Titi, na fa mo toso. Sana ye nyina, ye fa mo bati nyina ya, ye dia wo toso. Na ya mo. Onyi mi nyame ya, ebra wo shemo.